te o novom stravičnom ubistvu koje se desilo u Bosni i Hercegovini. Huso Ali Čajić nožem usmrtio Šefika Nadarevića kod Cazina. A na stranama sporta pročitajte i o prvaku Bosne i Hercegovine u borbi za evropsku jesen. Samo dio naslova koje možete pronaći, o kojima možete čitati u dnevnom avazu danas, a svoj primjerak možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine. Mnogo toga zanimljivog možete pročitati kada je u pitanju dnevni avaz. Mi se vraćamo ponovo na kratku muzici, a onda poslušajte šta smo pripremili kada je biznis i ekonomija u pitanju.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

dragi moji, ispunite vaš... Sve si mi zabranila, kaže Nino. A mi vas pozivamo na druženje i na javljanje. Dobro nam došlo.

0: radio koji se sve više sluša. Provjerite zašto.
1: Radio Praća još bliže vama.
2: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
2: Širi dalje. Širi dalje.
3: Padaju zvezde, pomisli želju.
4: Imam samo jednu želju, a ta želja to si...
5: Uz lijepe želje popravite raspoloženje. Poželi želju i pošalji poruku na Viber broj Radio Praća 061-600-535.
3: Željo moja jedina, još piće ili dva.
5: Ispunite vaše želje u emisiji Poželi želju.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje i dalje.
2: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Praća.

0: Professional grade, seamless 3D workflow. Directly connect to Unreal.
1: Too Louder Video Production.
2: Evo, dragi mali, je 8 minuta do 16 sati. Bilo bi to sve za danas, kada je u pitanju Poželi želje. Ostanite, Ustala se radija, praća i

0: putevi.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu.

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,